Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fallefärdig udedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: bedre på TV. Det var bedre på TV. Det var bedre på TV. Det var bedre än på TV.
1: Detta är en sång om något vi upplever varje dag.

0: Ja, det var rätt kurs vi hade här. Rätt kurs, och det var om Jesus kom i morgon. If Jesus came tomorrow. Rätt kurs var det vi hörde här. Ja, nu har jag fått tillbaka min gäst i studio på mikrofonen, och det är Gordon Tobiasen. Välkommen tillbaka.
1: Tack.
0: Ja, nu är det ju mycket som sker i nyhetsbilder, som vi ser. Det är krig och rykter om krig. Det är ju ett endtidstegn, men jag tänkte speciellt på Norge. Vi är ju heldiga att vi har haft fred sedan slutet av andra världskrig. Ukraina som Ryssland angrep, och så Israel som har fiender på flera fronter som angriper med droner och raketter och terroraktioner. Kan du be konkret för Norge, för våra lyttare, en bön till Norge, för Norge till Gud, och be för Ukraina och be för Israel?
1: Det ska vi göra. Bara nämna det att det är ju spänt i vår nordliga landsdel när det gäller Ryssland, och det går ju vår myndigheter ut och säger att situationen är spänt. Men jag har varit i Ukraina och haft möter, och vi känner nöden vad det är folket går igenom. Men vi känner också nöd för de många hundratusener av oskyldiga liv. När det gäller soldater från Ryssland som är närmast kanonföda, så krigen har ingen vinnare. Och så känner vi och nöd för den situationen som är i Mittösten, som Israel kämpar för. Men Herren har gett oss en förrätt att vi kan be, och det gör vi nu. Och du må gärna vara med, du som sitter och lyssnar. Herre, tack för den förrätten vi har, att vi kan komma in för ditt åsyn, och vi ber för landet vårt. Du må ge nåde, Herre. Du ser hållningen som vår politiska ledelse har vänt mot Israel, och vi ser situationen på många håll i vårt land som vi hade önskat annorledes. Men mitt i det så ser vi också där en lyspunkt, var många unga idag söker dig. Och vi vill be, säg nåde till landet vårt. Vill du inte värja Björland, så vet vi vad man kan oss inte trygga. Så vi ber konkret, hjälp du vårt folk och vårt land, att vi verkligen denna tid må söka dig. Så känner vi nöd också för Ukraina och Ryssland och den vanvittiga krigen som har pågått ifrån de tog Krim i 2014 och allt det som har pågått där nere i Donbass. Och du ser, Herre, hvordan folk lir på bägge sidor. De lider i Ryssland över droner som sändes från Ukraina, och vi känner nöd för vad Ukraina går igenom, och vi vet att det är bara du som kan göra något i denna situationen. Så du må röra vid Putin, röra vid hjärtat hans, Herre, att vapnen kunde stilla och freden sänka sig. Så minner vi det oss om ditt folk i Israel som är så presset. Herre, tackar du gör inte forskjell på folk. Du älskar den arabiska världen och du älskar judar. Så du är den som ska röra också vid den arabiska världen. Detta otroliga hat mot judarna ska du en dag göra något med, Herre. Och det är bara du som är försonaren, som kan skapa försoning och kan röra vid hjärtena. Det gjorde du på Golgata kors. Ska du ge nåde, Herre, att många både i den arabiska muslimska världen och i Israel, Herre, ska vända blicken mot dig och söka dig och uppleva att det är du som är frälsaren och fredsfursten. Vi ber i Jesu namn. Amen.
0: Yeshua HaMashiach. Jesus är Messias. Jesus är Guds son, profet, och han är också frälsaren, räddningsman, vår Herre, som kan ge oss evig liv om vi tror på ham. Vi ska ha en frälsesbön för dere som lyssnar på, som inte har deras saker i orden med Gud, men först så la oss samman bekänna vår kristna tro, kära lytter. Jag tror på Gud Fader, den allmäktige himlens och jordens skaper. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enbårne son, vår Herre, som blev undfanget vid den helige ånd, född av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfästet, död och begravet, for ned till dödsriket, stod upp från de döda tredje dag, for upp till himlen, sitter vid Guds den allmäktige faders högra hand, skall därför komma igen för att döma levande och döda. Jag tror på den helige ånd, en helig allmän kyrka, de heliges samfund, syndernes förlåtelse, legemets uppståndelse och det eviga liv. Amen. Nu gör vi slik som Gordon, att du ber en frälsbön för de som inte har tagit emot Jesus som frälsare och räddningsman, Messias, och tror på Golgata gavepakke som gir evig liv, helse og frelse. Hvis ikke du har din sak I orden med Gud, kjære lytter, og du vet det innerst I ditt hjerte, så må du med et hjertetro om bunn bekjenne at Jesus frelseren, din redningsmann og din personlig venn. Det må du si ja til og si ja til den gavepakka. Da ber du først, og så repeterer jeg sammen med dere lyttere.
1: Og du som lytter nå, og uansett hvordan din livssituasjon så står Jesus med en åpen famn. Jesus, jeg takker deg.
0: Jesus, jeg takker deg.
1: For jeg kan komme fram for deg.
0: Jeg kan komme fram for deg.
1: Du ser mitt liv.
0: Du ser mitt liv.
1: Det har ikke vært slik jeg ønsket.
0: Det har ikke vært slik jeg ønsket.
1: Jeg en synder.
0: Jeg en synder.
1: Jeg trenger frelse.
0: Jeg trenger frelse.
1: Jeg ber Herre.
0: Jeg ber Herre.
1: Om nåde.
0: Om nåde.
1: Og tilgivelse.
0: Og tilgivelse.
1: Takk at ditt blod.
0: Takk at ditt blod.
1: Renser fra all synd.
0: Renser fra all synd.
1: Takk at du skriver navnet mitt I denne stund.
0: Takk at du skriver navnet mitt I denne stund.
1: Opp I livets bok.
0: Opp I livets bok.
1: Jeg vender meg til deg.
0: Jeg vender meg til deg.
1: Jeg vil høre deg til.
0: Jeg vil tilhøre deg.
1: Du vil hjelpe meg.
0: Du vil hjelpe meg.
1: Amen.
0: Amen. Hvis du ba den bønnen med et oppriktig hjerte, så du frelst. Johannes 1,12. For alle dem som tok imot ham, ga han retten til å bli Guds barn. Og Johannes 3,16.
1: For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha et evig liv.
0: Og Jesus sa også, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far I himmelen uten først gjennom meg. Det var Jesus egne ord. Da hører vi på mer musikk. Og håper at du tok det til ditt hjerte og tar imot I dag eller I kveld og bli en kristen og tro på Jesus. Her kommer Aslak Gjenestad. Last train to heaven. Siste toget til himlen. Den går snart. Du må bestemme, og du har fri vilje fra Gud til å velge eller si ja eller nei til Jesus. Yeshua HaMashiach. Aslak Gjenestad kommer nå.

0: kom vi Tweety och Loretta Lynn Faded Love från 1988.
1: Det var fint det.
0: Ja. Två duktiga artister.
1: Ja. Men nu ska vi över till ukens Elvis duett.
0: Ja.
1: Så vi ska tillbaka till filmen Comeback från 1967. I filmen synger Elvis duett med Ray Walker från The Georgian Heirs på den här låten. Who needs money? Vi gör det.
0: Ja, vi
1: gör. Vi gör.
0: Ja, nu då.
1: Ja, Radio Norge, inte minst.
0: Bara del ut.

0: Det var Doug Church med Pink Cadillac. Så jag har förstått fast att den var rosa.
1: Ja.
0: Vi kommer fram till vägs ände denna tisdagskvällen. Det kommer mer god musik efter oss med Lisa och Jan Einar. Så det är bara att hålla er på Skansat Radio. Mm. Och vi är tillbaka på samma kanal om en vecka.
1: Det är det.
0: Så vi ses igen, Freddy.
1: God natt.
0: Så här är sista dansen.

Ja, detta var en kämpehit I sin tid, The Letters här I The Great Pretender. Det väldigt många av de stora artisterna på 50- och 60-talet som döda idag. Det vår nästa artist också, Ray Orbison, död I 1988, 52 år gammal. Men Ray Orbison regnes som en av de större pionjärerna in rock'n'roll-historien. Ett av särtreckene var att han alltid visste sig I de sorte solbrillerna. Da blir det en sang som han skrev till sin första kone, och hon het naturligtvis Claudette.

Ja, det var Speedy Gonzales med Petter Boone. En populär sanger detta här på 50- och 60-talet. Joe Dassin, en fransman, var en omreisende artist och grundet sin fars stadige skiftende filmproduktioner som selvfølge da var orsaken till detta. Och det var väl detta som också blev springbrettet för Joe Dassin, men han valde heller sangen som sin intäktskilde. Dessin är en språkmässig herreman också, med fransk, engelsk, tysk, spansk, italiensk och grekisk på repertoaren. Han blev född I 1938 och döde 1980, bara 42 år gammal. Här ska vi bli med Joe Dassin ut på kaffe och dricka lite kaffe latte.

Ja, jag vill tro många igenkänner den här Yellow River från hiten 70 med orkestre Christie. Då ska vi över till Johnny Cash och han är väl en av tidens mest betydningsfulla countryartister. Stilen spänner över ett vitt spekter som country, rock'n'roll och blues. Cash blev känd för sin baritonstämma bland annat och var i den sista tiden gift med June Carter fram till sin död i 2003.

var Nikita med Elton John vi fick höra där nu. Och då fortsätter vi med Sailing med Rod Stewart.